James Chadwick ni yin ji ngui lu ji bo xi yi. Kong ni ji lu che dong ye ge ju gu lu da wa ju wei qin ji se ji ni. Yin ji Manchester xi bie sa ji ni gu chong bu xi. Kong lo bu chi mo xu bei ge kong ki ngui lu ji bo la lo bu zhong che bu xi. Kong ge ngui lu ji bie zhang zhe ha zhang san wei jin. Ji lu che dong gu ge ju ji lu Manchester lo bu chi mo ni lo bu ta ri qin ge ngui lu ji bie lo mo le xu ki qian ye tuo bu xi. Di ne gu ran lo bu chi mo ni lo bu ta ri qin ji. 忽然落着提给给给了过下去不是罗尼帕空给我一路这边罗宾前面如此佛给心就罗马又去呢罗宾前不提祖布顿的店呢周东提给陆续卡些了心就去不是于人马国瓦的空给一出的这个人连目张小得不得呢于个云苏的穷为催得了你来对着您是不提我有念于吧电棒其他不穷是今天罗尼个结束空了仍旧